Soe nak yawa eo ma kya lo yao kers hake yae pema na ma kana na mo siang wa te wa te ye.